0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784 Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784 Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
4: Radio Mali Lošinj
5: 92,8 MHz
4: Radio Jadranka.

0: Jadranka Tegovina bietet auch diese Woche wieder tolle Angebote. Zitronen 500 Gramm für 1,14 Euro. Pflaumen für 1,49 Euro pro Kilo. Und Auberginen für 1,54 Euro pro Kilo. Die Damska-Torte erhalten Sie für 1,30 Euro. Laktosefreie Zbregov-Milch mit 1,5 oder 2,8% Fett für 1,69 Euro. Paprinja-Käse von der Paschka Sirana 200 Gramm für 3,99 Euro. Sowie Karstschinken 100 Gramm für 2,89 Euro. Ornell-Weichspüler in verschiedenen Sorten für nur 1,99 Euro. In der Maxi-Market-Metzgerei empfehlen wir Schweinelachs ohne Knochen für 3,99 Euro pro Kilo sowie Hähnchenfilet für 5,99 Euro pro Kilo. Für einen guten Tag!
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.